0: time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.